Babu Yusa. Yusha, Yusha, Yusha, lay your lulan, lay your lulan, lay your lulan. Hey, yo, lulan, lulu, lulu, lulan, lay your lulan, lulu, lulu, lulu, lulan, lay your lulan. Hey, yo, lulan, lulu, lulu, lulan, lulu, lulu. Sky, the sky, the sky, the lo lo lo la, lo lo lo la, lo la la la, lo lo lo lo lo la, lo lo lo la. Yo she, yo she, yo she, le yo lo la, lo lo lo la, lo le lo la, lo lo lo lo lo. Kol mayan to chacho irusta echar alte, lo lo lo la, lo lo lo lo lo la, lo lo lo la. Lulu lula lulu lulu lulu la lulu lula lulu lula hey lula lulu lulu lu yo she le yo she le yo.